0: Hello, lai phone in.
1: Hello, good
0: Hello,
1: morning. Con.
0: good morning, bạn Vân Nhang, phi long cũng nô.
1: Dạ biang y như đơn thần chi mà ta ham mong gặp
0: Oh,
1: lần
0: hà
1: lần.
0: mau ngập thì một quan chức lòng nhé.
1: Ôi.
0: Để cái lòng cũng nô cả block ba nè, cả cái lưỡi mình ta xì xì xì
1: Em
0: dài.
1: đã sang cái shop rồi chưa hả?
0: Oh, cũng tạm mô. Thì cả clear ba cái ta cả line rồi. Cái một khi xong hạ cả ly và cả ngập radio ha, một cái giờ và nhà xem bên ta nè.
1: Hỏi
0: Ta ngô tin
1: hỏi
0: nát cũng ta.
1: hỏi hỏi hỏi hỏi
0: Ngô tin nát hỏi. Đó. Thì bảo anh nhang phi quá, mình ngập trong rồi trong nô.
1: I'm a joy. You are my best friend,
0: You're
1: General
0: my
1: William.
0: best friend. Oh, okay, who's your best friend? Menui tai
1: Someone at
0: pra.
1: all.
0: Ha ha. Ai kalong jing rai was ngot nat ba bat ka badon jing mut ba ka ni jing rai mo.
1: Hoi.
0: Ai te phi kwa ban
1: De
0: kita ki best friend jong phi
1: ta
0: ken a ja ka teng no ngin ya mo.
1: At present to. At present you don't have kali ngam di don nya kali ba du tai khon. I want your den rai chu. Elena na tai wei bai pi khon la ni chu i khon. Tại tôi pro kiểu sĩ Nhật Bản, bạn có Paul cùng đi lái xe một bạn nhang, lái xe một bạn nhang, Nhật Bản đi một bạn nhang, đi lấy chứng đi bắt đầu đi customer hàng đầu cảm thấy hàng xịn long, là tại bỏ bỏ lên đi bỏ bỏ long, đi bỏ out lại đi bỏ one buy đi bỏ one li đi không one biang, ai bỏ được xịn long bỏ giờ đi bỏ kinh tế bốn năm sau đi không ai chỉ không xịn đi không sẵn đã chỉ sai khi đã hôn đi su ba trong một cái rejoice mà để cầm lên gặp nó phở nó sla là ta một quê hết em mới gặp thì còn lưu ý là mới gặp này ta tôi y ba editor và lại là mới gặp này ta tôi y ba art là là một phần tôi phải app là có link mà chắc bao giờ sẽ gặp sinh lại chứ không
0: là cần mau chứ mà là cần ta thì là cần mau cả ta
1: rồi phải nói em sẽ gặp được không phải mình cái gì thì bà là đi phá kinh tế rồi bà cặp phá kinh tế
0: ok
1: là ta chỉ bà hiện cho ngã cùng đi tùy dù đi dù đi đi bà đá đi bà đi Mary đi Larry đi Wonder đi Clever đi Builder là ta đi Sunbor đi Onebor đi pencai bor nanti kami pada ipor baru ki bahin besem baru ibu siapa yang program tiger step baru itu betul sih mata berki bisa di dikir dengan aman kapor
0: kapor nih hoi
1: banyak ki yang seru baru katin bejati
0: ta kebele si bone ba wan yang ani kalis ke kepala jrong ba ti kita isi sya kita ki best friend jong ka akashwani ru ti kumju mo but ya phi but ki ba ya shim menta bar bor ha ka program ka jong ni tenga sa chi sir na ai kuble phi ba wan yang but lem but ki par log ki jong phi ki ba le si ki ya sngap ki ni ka program menta ka por mo ha ka ni ki tenga ai kuble